0: minus x în 4 ori plus y plus tet, hap clap x plus 2y în 4 ori baraz a minus z, but clap plus 2x în fuci tret, plus hap clap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2 pi 4, but clap plus tet mă diet y minus 5 z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.